0: ne fa nanan karangai brigade de recherche ne na be oprosem na be sandra mori na ki brigade de recherche anung oprosem ne fa police na ki wala ita lu dele fe su refere e ko herja kala fa lu mali ne kamara l'amérique kamara ghana kamara gambie ira beri de ibe li nyeyue iguruma aéroport
1: daho
0: abara pointe ti la faut des barafa faut des salu dede fi jo refara e do kiti faut des inu nyini da bané seria mutinga ida ida ba mesema amba tintini khaya lu le gne tenyang bata mabe tutoir 245,857 km² ida lu de tankui ida ka botre ba ilang réseaux sociaux la e kombe mati potre bara fi tu kesira ba na mera tan kiti sira e hale ala kombe ti etama e mo ngoma akitisou parce que attends e benga sa nan kombe il me regarde il fait na ti kombe mati télévision ma e sou mané ti latina benga sa bara sou jigende ba be mo sou folo betere be gorori mo bara wora si o téléphone findi khaira basira walde fe wani khabile fe wani awa anum fe fe gori kono findi fe futi kesira dugini ba me re entebetma ama sema nyama be me re gili tima me re amvan me ngete ba di posan tongo afira dan kambu len kende adama kende nye awa mo marke mu debade akamu na ki
1: barba gala
0: kosi dobo ya emission on fait un homme pour le fil, voilà des gens qui voilà des gens qui ont tout, à ma garou, à ma kini kini, il a tout d'un domaine. Mais c'est vrai. Faut qu'on ait qui court nara, bien des motouri, bien des femmes mouillées, fait sur à ramener nous, à ramener pour rien te dire, quand tu as pour moi un nera, il est sur dans les crins d'un cuit. Dis là. Anu a gine na luma gire la fowala leri bring ko le ga gire bring fa datu abangi bala ya
1: iyo
0: ga gire bring fa bangi bala ko ko leri na ki fitri ba dangina ki e ga situ ari bangi bala man do boye fa e ga bangi le bere ta giba na bala ngi est ce do ko mbay lo we gire ga muto ko ki ga gine mun na bang ya re mun na bang le ani minere a ce soma fait lang et la girfi bangi ko la yale na lo we tan am bangi balang ala galine
1: ale gere masoron gine de ko ima ale gere ma
0: ale gere masoron bu ko fa bala
1: mo fa man
0: ba bi amé ko ma ala balang ne ba abare fi la dal fi la
1: iyo
0: ko ala fa khia bu di bi aji tan bangi bala ala galine awla mu to ko ki di gina ka me soufi afa so ngobe bangi afa siga abira din nadera ande na rabbi afa la ko mo na kamara
1: iyo parce que nous na kame na nyande
0: fa ande fa kuru kuina aboy la tan tan defa
1: iyo
0: awa ala ka so ala ka tagiba ala ka wenwe tagi ala ka tagi alang ala ka mini awa la adama araba afa do boria fany raba kono a salaire louri salaire colon a sa refi ama sundi louri awale ge dangi gam bere te gi alan kamena ska wonyi lelo ko dangi lelo ko kuye ba nye num mari kamena re ni gefe na gine na ka fala a gine be a ko bi ba loye bangay alors di 1,700,000 afala hajinebe hajinefa nda ka sa ginebo de tulu bendu fa sakalu magamena ke a kobri badlo ya ibangikwi ko e kobri gafe a gunjiri ya kamena na de ba ya ga mai nan so na ku mugire lowe ana ga mota giba ana dogo ana mota giyala don adi bi dangi ami bi ta mun so ba ngal kusin din ifa mun mini iska yidin di don nan naki di ko biri a ko ni ti ya ga mai ra ala ala fa dan fa la ga mai be ata atu ga fa de jadi fa dan ga mai kali ana da ga sabe ba ya mai
1: yo
0: ah bilalet na na fi fura fi fura donc gadina ga dina ga ga magina be anta mu buta kirin to ngum men ku kono yari ma bo sha muna itaji lari bin tutuari wen wen na ko bi ka fira
1: e mon na bila fala rai
0: e be e mon na bila fala le benya
1: ah e ka ko bi nyoko
0: aha e ka ko bi nyoko fi aha parce que ta to ngoko
1: iyo
0: donc atra fi nyoko so sha itaji jadi mu tourne na ma di kobri ka ka ram bursé ou bien ka min siraba
1: parce que ya so toma de na kay gilori ya munana ba leur bi
0: ma ka me débrouiller ma lettre de na ni lettre ma si si mu so fina kono atuba fa findi yikira to ko bolé fi aba findi ma béré nu ya gira itagi donc afa gira na ma nyama yiri mu tan firinga mu we afa mu firinga béré amuta ngagne mo halé bilé nyama ma mo ngol di téré ma ba fure da wuyama halme na wuyama karame ke wuyama o amatu gi fekui etan le ga misreba yakobri fen yakobri ambursé parce que ba sou di roigne ira misreba ye donc na la
1: akopola maka radio nya tala ka emission he yola ka yanka ka manji 93.5 ba awaji kre kuye ne ne ka tipa ku ka gwe apple poma Neni ya paku ka ye kuna halka dihe yoko kana
0: nam
1: dihe yoko ye da niya da ka hwaka abe laklu ye niya kla
0: nam
1: kla juloni ti ya gbalma ya da ngohlebe kpo dine guru hubati goli da ngohlebe dine
0: nam
1: ti ba da karlo ye de kulo daga e ba dale su holota zla ha guru kena priya pa paske akati kya don de makaki a hwake belale nukle akahe ni nyebera nukle abulut nanti
0: nam
1: volo nge jila ha ukulu kena priya pa epal poloma jila mlamuti da nene da niya di ngolo hwaka nyebe epa elo
0: nam
1: kla bala ngwe na lege kama bala la uka agbulu nga bala
0: nam
1: bala la lege kama loti emo edu lua nyakwala yabe mpolo huile etara dulonu ya niya bange ya ma wale ekabanyi ya ma volo nye guka hua kala ma wale ekabanyi a million dono wangu mewele dada ya ekabanyi ya ma yakati kia avu kia mwalika ya ma ya volo ti heru volo ti baha ya tokele bange a ntakbal wololba kontakbal kala nye mwal hige ya ba amla mwenye hiye pakulu wanya wa pelu polo ba kia ya akbal ma hige la nye hige kia ilu ya mlamu nye ba depi hiye ehle elo bati kamka niya duho ya kolonga depi hiye ehle elo i kwa zile kuwa hwake kunya kweleti ya ma depi ya hiru vuluti ba ya eto kiliba wale ka kuyo kuwa mwalika ali eka milion dono wangu mewele dada don julu bati jila amu nitakbalo pi huyo mwalika ewa kilebo jiri nene tokpo yobo jile pa yungu hukuluma jile ma nga mwalika gagali ya ba ehle vuluti ba haa kilinye
0: nam
1: lila wo juron ti daniya di yeguli
0: ha
1: ya be juron am hege
0: nam
1: e jon del dike malga ya be pene moye makabe yema ehle ban wala ha pase nta pel pel quality ni amule pene muti juron ya aka deburiye baye gana je hu wonye ya be mla moye moma yema ngwalti ekulo akulo don mane kapin ka wal rambu sen wal ni e ka jere million tono wangu mehwele dadakati ekulolo ngwala rambuse donc ka gono nga kama hakli nenti ya kapo mata bo ple mane digala e ngwal digali parce que jere ta par wodie e yang wo nyangwala ka belale holukle ya ba ya ka emission ya wo maji ko o moy gi mane diga dika agono nga donc lo ya ka ban seri ba ke ku numero a tra kapo gi ka pal moy ka pa dabwe la sumare
0: nam
1: annabi wulada cour commune l'été lombe lombe kedo ye na muso
0: albarke
1: kelela adi bon tatu alma donc obarake signol meye donc albar ni alkada minatu signol per diwa kasi mo si de tedo na altema me aye yoro me kur me kono aye yoro me afana ani chedo ihri alfila le duma donc wos londo fana alka kele damina cheo ani adion me duma wo trebo la baradia wo dara kasro al tre kele la wara kasro ko bon tre tuni kono afin que cellule de a traité tuni la clé là donc aka bon la ka kadu adona al kartemental al temental fra donc télé fila tamini koro awa afin que kie ka fa musonye ko a nani wori metrenko ani million kele et quelques donc million kele 1,700,000
0: Non.
1: Oko wole trenko.
0: Non.
1: Donc kapi ankele long. Ha yanti dan wole yena.
0: Feu.
1: Nka long momi kata ndion wole. Amuso fara alfana ka musol kumanya ma alka musol kumanya loka. Amuso fara bora kawaka fo ache akafo muso muso fenke mi kal la tema la lafra.
0: Non.
1: Wo muso treye. Donc awara ka fo wonye ko he. Depuis Wolon, Ankelela, Wori tren chebolo, 1,700,000 et quelques. Donc Wori wo, depuis Chedo na bonkono, han tito ama Wori wo ye. Donc ana Wori baratuno, wotuma, ichele ka Wori ta. Donc muso ka lo, achenara, ka achema nyirika. Ache konne ma Wori wo ta. Muso wo, ache ya debruye lale, konne ma Wori wo ta. Donc depuis wotu, Wolon, haya.
0: Keleye.
1: Kele ye altema. Ke ka fo ko awa ba wori wo baratunu. Mo si madun ye ile de dona. Donk wori wo ida sara.
0: Ah.
1: Ko aye wori wo sara. Donk lombe kele ye altema. Nani ni soma. Ni muso widila. Adi ko ju kuma ju fo.
0: Mm.
1: A che dunyo muso nye. Donk aliye wakan. Donk muso. O baratoro. Ko aliya ademe. Akakan. Alkakan kakome mina nyame kan parce que tie ya débrouiller là vraiment aller wori wo lani tabulo kata ka di chema e a che fara ma wori wota donc ni tuma sera sise andi numéro d'alma alkakan ka mifo al di do nyafo donc anna émission menno donc alkakan ka al di fenke andi numéro d'alma
0: benadjo to bo la émission a ti di na ya ba yi do bo le fe na ya gi den giri do bo le nta gi fo wandira na ku yi fo won gana futam fasine ni ma ka kulun mi se den giri fo wera tina me ba ta la a ha mi se re ba kha ba na fi modi tu ira fo wera mi ri de kan gere ma leri bi ra ga gi na bangi bala mama. Est-ce que le mot de Nebam sonon? Il a mera bangi bala. Nam.

0: karba karba ba ha ina fi eh na hake maga ko
1: ala mana fi yo fi kui
0: ah
1: atanan so na kui bangina kunre long kui o so wi ni ibaga mo gere ala mo vitre goro television kana rafi ne bona bo mo ko tan dene boy nem fala ba o ye ga mo kubé 10 millions nso ko na be